so pese e parliament le breaking wo ya kokura no o bo bo wo anya e chile a den ya no mo fa breaking ya ma na

0: ankane eyo osuafua na oshe mensini eni nkrunkitua mpintu eni nkankwansam suo unimonyamfuo kwa juu ejeida kwa enono na yefisa nse mnimuni ya kwansamfufuo enzo emua ubebwe mwa busume frehu mensini mo chile msesi siadie wanuma sebi sebi kafretu wamuna makuwa bebi atichema na eya umuje jina eya kwansu nwa mo stresa adieni adi adeno wachesi siadie wanyise mube se eduokono watime yomuni na efri kwansu achese ubia nyane nsani ojuma sebi kafretu nsansu timi kona no esai abain futuwa wapawa ne wade ebo wanuma muna makuwa bebi atichema hu ebainti na wasi weya adie buwa mwapa na afri kwa adi abaino watre futuwa limu eti ama omutino wa monsa o esudom esua ebuwa yepa na abain kwa atia oshe busume fia mwume sinu esua yura apia kubi wabira wade nsemini mchimu etu dano sei eno adesumi yei
1: Genti ya eswati ya ni mime miji dansi ya se mime ye dizi yikuwa ya no na ahasi ya no ta yenu ya numbia na omupa na eban ya office ya no ene mekane se eswati ni ibinzu edi dansi ya se because mami bi ehenda epawa hini bimpu se omeda ya se se jume ya idi abuwa ama nene nana witimi eswano secondary school inti mekane se eswati asye nchui nebote ye jina yane se epese yichi asye ni mwumisa akonsidiye bi eba ya kwe nasi
2: Turn it up loud. Oh, fear, Kwasu.

kai ampa wasi oni panye esu a uboni enunti ukasati ya konfoi ya bia sanyo uwa na ya nimguasi konfoi ya bi onfanya midin e mwapo onu NSS and care friend se unyamini pa ukwana suya ya onye affordable by force onkaseto nku toye omalo to number onye fesikabe jisika tobia upese ujesika nino ya bia wahiani padi onupe ah wababa ya mamre no manyesika butubutu na kai so wababa dasi enye fesikabe jisika suwa jumamu na adibe nyewa anabe nyanu fomo udasi wa yesika ni upe moti adi ya ye juma anaya nchuma stroke adam moja bruso esitre ya diye upe kunu anasa upa uo ya bobia anasi ya tuwa achufari na yao nengkoda anasa honamani ya diye nengkwa upa esuwa numatete ya udisla suwa neko anawuda benada oyoba tankasia wuhulu nyankani.

0: Owa.
1: Inya mi di Ghana ma boka. Ene ye bi ada romance. Be kwa China ni Dubai. Ma wa wi aso wa.
0: Ye si edi ada si ade abachi. Abuna samai u kwa wo sani fa so ba wo sabo kum so na fa na homa trufo so.
1: 0243134535
2: and 0557667510.
3: Bemu, 0557-91-1946.